0: Kumusta ka mo mga pinalangga namon nga mga tagpalamati? Karon nga hapon, isa naman kakasaysayan sa paghigugma ang amon paghahatagan sang kabuhi diri sa mga pinanid sang gugma.
1: The Pages of Love.
2: Subong adlaw ang kasaysayan nga hatagan naton sang kabuhi naghalin kay Barry kag ang magadala amo si Chester John Veronque.

Ako o nangin matig-a ako. Hindi ko man mabasol ang kaugalingon ko kung nga anag-amo ako sini. Tungod sa kaakig ko sa akon amay. Ako on ko hindi ako maayo nga amay sa bata namo ni Linlin. Ay han tungod hindi ko gidman siya matuod nga anak. Sa subong, pilit ko nga ginabaton ang tanan. Ilabi na gid sa amay ko nga among nagmaltrato sa akon. Kag sa asawa ko naman nga pilit niya ako nga ginabago. Madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akon sulat. Ang tagpadala, Barry.